0: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
2: Palabra del Papa León XIV.
1: Orimus. Honorum omnium largitor Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede ut eius dem immaculate semper virginis Mariae presidio potente radiuti ad monte